0: just added this track to the Spin playlist.
1: This is Spin.
2: Seann ar an nua as Lilian ar Spin agus ceapan go bhfuil na bhíbh fón go láilte. Breadcrumbs. Tá tú a